0: 成立，并新设由航空自卫队最高级将官担任指挥官，专门负责太空领域的宇宙作战集团，从而推进卫星发射，加强对太空态势的监测能力。相关动向持续引发日本舆论担忧。爱知县和平委员会当天在社交平台发文说，此次修法为攻击他国而将军事领域扩展至太空，只会导致日本走向军事扩张，加剧对立，并招致战争，对此表示坚决反对。日本社民党党首福岛瑞穗25号在国会就相关问题向政府提出质询后也表示，在行使集体自卫权范围等基本问题尚未厘清，相关定义仍然模糊的情况下，政府却将宇宙防卫视为理所当然，并不断推进相关讨论，这种做法存在问题。近期，日本除在多地加强军事部署外，还频繁通过制定和修订相关法案和政策文件，为进一步强化所谓防卫力量铺路。相关动向令日本国内的担忧情绪持续升温。
1: 近年来，日本政府不断提高防卫预算，解禁武器出口，推动日本国内军工产业发展。26号，日本民众在日本最大军工企业三菱重工总部前举行抗议集会，反对杀伤性武器出口。
0: 日本政府连续多年提高防卫预算，以扩军备武带动军工企业增长。在2025财年的财务报告中，日本三大重工巨头三菱重工、川崎重工、IHI 公司均实现历史最高利润。
2: 三菱重工がその国と一緒になって人を殺すための武器を輸出することとか戦争を促進するようなことをしているからです。お互いにその輸出促進しやすくするとか儲かるようにっていうようなあのズブズブのですね関係だと思ってます。
3: で、まあ、日本政府の政策が変わって殺傷能力持つ武器がもう本当に全面的に輸出できるようになった時に。あのやっぱり三菱重工が非常にこう今後儲けを得るってことで、今までもその、まあ、攻撃化が可能であっても防衛目的っていうふうに今も政策上は言っているっていうのもありますけど、まあ、三菱もこれからその本当にあの殺傷能力があるあの武器っていうものが実際にまあミサイルとか護衛艦とかそれがどんどん輸出できるようになるわけなので、まあ、戦闘機もそうですよね、まあ、そこにごまかされないようにその本当に何を作って何を売ってるのかっていうことをきちんと見て私たちもそういう告発しなきゃなと思っています。
0: 集会参加者表示，日本政府扩军备武，不断松绑武器出口限制，如今日本政府为扶植军工产业，不仅加大防卫预算投入，还加速推进修宪，这种走向战争的动向让他们感到担忧。
4: いや、それはやっぱりあのやっぱり戦争の反省というものをどう考えるかということだと思うんですけど、あのやはりあの戦後その平和な社会を作って戦争の反省からね大きく舵を切ったはずなんだけども、今になってその戦争で儲けるということは許されないし、まあ、そのためにもやはり戦争中のやっぱ被害の問題についてはきちんと生産をしなきゃいけないと、まあ、私たちも、まあ、こういうことを求めていくことがあの今後の日本にとってもの行く末を決めることだと思ってやっています。憲法9条の下で日本の産業というのはあの発展をしてきたわけですから、その道を変えちゃいけないと思いますね、はい、やはりそういう世界中の人たちと仲良しくして、その中で利益の発展をしていく社会を目指していかなきゃいけない。そのためにやっぱり救助を変えていくということは許されないと思います、はい、日本の戦後史がそういう歴史だったわけですから、それを変えていくということは許されないと思います。
1: 国际原子能机构总干事格罗西今天在日本东京表示，围绕对伊朗核设施进行核查一事，国际原子能机构已同伊朗方面开展技术层面的初步磋商。格罗西表示，期待正式协商近期展开。格罗西还表示，根据美伊达成的谅解备忘录，国际原子能机构核查人员有权进入伊朗相关地点。伊朗外交部副部长加里巴巴迪24号在社交媒体发文表示，有关伊朗遭袭核设施及核材料核查的议题，只有在最终协议框架内且对方切实终止所有制裁的前提之下，方可进行讨论和定夺。伊朗目前没有允许国际原子能机构进入遭袭核设施和核材料。

0: 関係だと思ってます。
1: で、まあ、日本政府の政策が変わって殺傷能力持つ武器がもう本当に全面的に輸出できるようになった時に、やっぱり三菱重工が非常にこう今後儲けを得るってことで、今までもその、まあ、攻撃化が可能であっても防衛目的っていうふうに今も政策上は言っているっていうのもありますけど、まあ、三菱もこれからその本当に殺傷能力がある武器っていうものが実際にまあミサイルとか護衛艦とかそれがどんどん輸出できるようになるわけなので、まあ、戦闘機もそうですよね。まあ、そこにごまかされないようにその本当に何を作って何を売ってるのかっていうことをきちんと見て私たちもそういう告発しなきゃなと思っています。
2: 集会参加者表示、日本政府扩军备武，不断松绑武器出口限制。如今日本政府为扶植军工产业，不仅加大防卫预算投入，还加速推进修宪，这种走向战争的动向让他们感到担忧。
3: いや、それはやっぱりやっぱり 戦争の反省というものをどう考えるかということだと思うんですけど、やはり戦後その平和な社会を作って戦争の反省からね、大きく舵を切ったはずなんだけども、今になってその戦争で儲けようということは許されないし、まあ、そのためにもやはり戦争中のやっぱ被害の問題についてはきちんと清算をしなきゃいけないと、まあ、私たちも、まあ、こういうことを求めていくことが今後の日本にとってもの行く末を決めることだと思ってやっています。憲法9条の下で日本の産業っていうのは発展をしてきたわけですから、その道を変えちゃいけないと思いますね、はい、やはりそういう世界中の人たちと仲良くして、その中で利益の発展をしていく社会を目指していかなきゃいけない。そのためにやっぱり9条を変えていくということは許されないと思います、はい、日本の戦後史がそういう歴史だったわけですから、それを変えていくってことは許されないと思います。
4: 感谢您收看今天的二十四小时。
5: 更多新闻资讯，请关注央视新闻客户端。更多移动视频，请下载央视频。祝您晚安。

0: 26号通报，160名俄罗斯军人当天从乌克兰方面控制区被遣返。作为交换，160名乌方被俘人员被遣返。通报称，被送回的俄罗斯军人目前位于白俄罗斯境内，随后他们将被送回俄罗斯，并接受进一步治疗和康复。乌克兰总统泽连斯基26号称，160名乌克兰军人回到乌克兰。日本国会参议院26号上午表决通过了防卫省设置法修正案等法案，决定将航空自卫队改编为航空宇宙自卫队。这是日本自1954年成立陆上、海上和航空自卫队以来，自卫队名称首次发生变化。由于相关法案已于4月底经众议院表决通过，此次在参议院通过意味着相关法案正式成立。此举进一步引发日本舆论担忧情绪。
1: 根据法案，航空宇宙自卫队将于2026年内成立，并新设由航空自卫队最高级将官担任指挥官，专门负责太空领域的宇宙作战集团，从而推进卫星发射，加强对太空态势的监测能力。相关动向持续引发日本舆论担忧。爱知县和平委员会当天在社交平台发文说，此次修法为攻击他国而将军事领域扩展至太空，只会导致日本走向军事扩张，加剧对立，并招致战争，对此表示坚决反对。日本社民党党首福岛瑞穗25号在国会就相关问题向政府提出质询后也表示，在行使集体自卫权范围等基本问题尚未厘清，相关定义仍然模糊的情况下，政府却将宇宙防卫视为理所当然，并不断推进相关讨论，这种做法存在问题。近期，日本除在多地加强军事部署外，还频繁通过制定和修订相关法案和政策文件，为进一步强化所谓防卫力量铺路。相关动向令日本国内的担忧情绪持续升温。
0: 近年来，日本政府不断提高防卫预算，解禁武器出口，推动日本国内军工产业发展。26号，日本民众在日本最大军工企业三菱重工总部前举行抗议集会，反对杀伤性武器出口。
1: 日本政府连续多年提高防卫预算，以扩军备武带动军工企业增长。在2025财年的财务报告中，日本三大重工巨头三菱重工、川崎重工、IHI 公司均实现历史最高利润。
2: 三菱重工がその国と一緒になって人を殺すための武器を輸出することとか戦争を促進するようなことをしているからです。お互いにその輸出促進しやすくするとか儲かるようにっていうようなあのズブズブのですね関係だと思ってます。
3: で、まあ、日本政府の政策が変わって殺傷能力持つ武器がもう本当に全面的に輸出できるようになった時にあのやっぱり三菱重工が非常にこう今後儲けを得るってことで、今までもその、まあ、攻撃化が可能であっても防衛目的っていうふうに今も政策上は言っているっていうのもありますけど、まあ、三菱もこれからその本当にあの殺傷能力があるあの武器っていうものが実際に、まあ、ミサイルとか護衛艦とかそれがどんどん輸出できるようになるわけなので、まあ、戦闘機もそうですよね。まあ、そこにごまかされないようにその本当に何を作って何を売ってるのかっていうことをきちんと見て、私たちもそういう告発しなきゃなと思っています。
1: 集会参加者表示，日本政府扩军备武，不断松绑武器出口限制，如今日本政府为扶植军工产业，不仅加大防卫预算投入，还加速推进修宪，这种走向战争的动向让他们感到担忧。
4: いや、それはやっぱりあのやっぱり 戦争の反省というものをどう考えるかということだと思うんですけど、あのやはりあの戦後その平和な社会を作って戦争の反省からね大きく舵を切ったはずなんだけども、今になってその戦争で儲けるということは許されないし、まあ、そのためにもやはり戦争中のやっぱ被害の問題についてはきちんと生産をしなきゃいけないと、まあ、私たちも、まあ、こういうことを求めていくことがあの今後の日本にとってもの行く末を決めることだと思ってやっています。憲法9条の下で日本の産業というのはあの発展をしてきたわけですから、その道を変えちゃいけないと思いますね、はい、やはりそういう世界中の人たちと

0: 根据法案，航空宇宙自卫队将于2026年内成立，并新设由航空自卫队最高级将官担任指挥官，专门负责太空领域的宇宙作战集团，从而推进卫星发射，加强对太空态势的监测能力。相关动向持续引发日本舆论担忧。爱知县和平委员会当天在社交平台发文说，此次修法为攻击他国而将军事领域扩展至太空，只会导致日本走向军事扩张，加剧对立，并招致战争，对此表示坚决反对。日本社民党党首福岛瑞穗25号在国会就相关问题向政府提出质询后也表示，在行使集体自卫权范围等基本问题尚未厘清，相关定义仍然模糊的情况下，政府却将宇宙防卫视为理所当然，并不断推进相关讨论，这种做法存在问题。近期，日本除在多地加强军事部署外，还频繁通过制定和修订相关法案和政策文件，为进一步强化所谓防卫力量铺路。相关动向令日本国内的担忧情绪持续升温。
1: 近年来，日本政府不断提高防卫预算，解禁武器出口，推动日本国内军工产业发展。26号，日本民众在日本最大军工企业三菱重工总部前举行抗议集会，反对杀伤性武器出口。
0: 日本政府连续多年提高防卫预算，以扩军备武带动军工企业增长。在2025财年的财务报告中，日本三大重工巨头三菱重工、川崎重工、IHI 公司均实现历史最高利润。
2: 三菱重工がその国と一緒になって人を殺すための武器を輸出することとか戦争を促進するようなことをしているからです。お互いにその輸出促進しやすくするとか儲かるようにっていうようなあのズブズブのですね関係だと思ってます。
3: で、まあ、日本政府の政策が変わって殺傷能力持つ武器がもう本当に全面的に輸出できるようになった時に。あのやっぱり三菱重工が非常にこう今後儲けを得るってことで、今までもその、まあ、攻撃化が可能であっても防衛目的っていうふうに今も政策上は言っているっていうのもありますけど、まあ、三菱もこれからその本当にあの殺傷能力があるあの武器っていうものが実際に、まあ、ミサイルとか護衛艦とかそれがどんどん輸出できるようになるわけなので、まあ、戦闘機もそうですよね、まあ、そこにごまかされないようにその本当に何を作って何を売ってるのかっていうことをきちんと見て私たちもそういう告発しなきゃなと思っています。
0: 集会参加者表示，日本政府扩军备武，不断松绑武器出口限制，如今日本政府为扶植军工产业，不仅加大防卫预算投入，还加速推进修宪，这种走向战争的动向让他们感到担忧。
4: いや、それはやっぱりあのやっぱり 戦争の反省というものをどう考えるかということだと思うんですけど、あのやはりあの戦後その平和な社会を作って戦争の反省からね大きく舵を切ったはずなんだけども、今になってその戦争で儲けるということは許されないし、まあ、そのためにもやはり戦争中のやっぱ被害の問題についてはきちんと生産をしなきゃいけないと、まあ、私たちも、まあ、こういうことを求めていくことがあの今後の日本にとっても、の行く末を決めることだと思ってやっています。憲法9条の下で日本の産業というのはあの発展をしてきたわけですから、その道を変えちゃいけないと思いますね、はい、やはりそういう世界中の人たちと仲良しくして、その中で利益の発展をしていく社会を目指していかなきゃいけない。そのためにやっぱり救助を変えていくということは許されないと思います、はい、日本の戦後史がそういう歴史だったわけですから、それを変えていくということは許されないと思います。
5: 日本作家花屋贼康繁多年记录侵华老兵忏悔史实，出版多部相关著作。近期他接受总台专访，直指当下日本缺乏历史认知。在他看来，作为二战侵略国，日本没能对侵略历史深刻反省，更令他忧心的是当下日本年轻一代对本国历史现实局势认知匮乏，正在埋下新的隐患。
6: 戦争についての反省すら今の日本政府はないです。だから開戦当時って日本というのはものすごい侵略国家なんですよ。それはね、中国だけじゃなくて東南アジアあらゆる国、あの朝鮮しかり

そうしたことに対する反省は全くないです、今の日本政府には。だ、国民の大多数がそういう日本の現状に気づいてこそ初めて日本の平和というのは作られる。だから今かろうじて日本の憲法の中で9条があるんで、今の首相それを踏み外そうとしてるわけでしょう、9条を改憲して。だけどもほとんどの若い人はそれに対する危機感すら持ってない。